0: აღმოსავლეთ საკლუბის მეფე არტილერიის ისტორიას სათავეს იღებს მე-18 საუკუნეში მეფე ერეკლე მეორის ძალისხმევის საკითხი.
1: Georgia celebrates its Independence Day, marking the occasion with a military parade. Georgia regained its independence in 1991 after the collapse of the Soviet Union.

0: აღმოსავლეთ სარდლობის მეფე არტილერიის ისტორიას სათავეს იღებს მე-18 საუკუნეში მეფე ერეკლე მეორის ძალისხმევის საკითხი.
1: Georgia celebrates its Independence Day, marking the occasion with a military parade. Georgia regained its independence in 1991 after the collapse of the Soviet Union.